0: Studie ser jeg også, fordi som støber det, der er en til Timon, til Juden. Så er det jo, når man har sin opion af jo. Det er støber i dag, man skal lægge op, måske har noget. Min gav en opion, der går, når man har min adjøst, kommer. Nu er jeg så tænkt, så der er jeg måske har noget, det er kan et kajen jeg går om nogen ene bygge, i tiden af nogen.
1: Mhm. En af de kajen skal jeg gå min mage her. Et sted skal jeg gå. Vi bedrager de, ja, de sted på den op skal jeg. Ja, de er nok et sted nogen her, der er skoven der vi ud til mig
0: ja. Ja, vi bedrager de skal han. Han er nævnt spredt her. Så jeg får et klart en krig.
1: Bishomkan?
0: Bishomkan. Wadida.
1: Jeg er nævnt i spidsmand, at de stvitter en åben skal jeg gøre.
0: Jeg kan gøre nævnt det pigen. Det dårste det pigen. Jeg skal spørge skært.
1: Hvad er den åben skal nu? Må jeg gøre imt?
0: Middagen, det er det, ja. Ja, men Asko er jo vatten. Ja.
1: Hey, Magui, den gav dem skal jeg tjekke på dagen over?
0: Ja, simpelthen skal på dagen. Og mod skal gav mod skal på dagen. Nu skal den der gav sig bare dække. Den skal jeg snukke på dagen. Nu gav jeg her. Så der er det sne at norsk, så der er spanat, der er det bedste. Jeg skal jo nemme det nu 40 feet, ved du den? Engelsk, så er spanat her, det bedste. Jeg ved den, der er gorsk, det er at jeg er en adomsk mat, så er det god mat, en musik, der er
1: Mhm. Jeg kan nok sige den, jeg måske kan nå af her. Jeg kan bedre jeg
0: gør. Jeg skal også kunne de gode skjætter.
1: Det bare gør som man også.
0: Kan de skal også bedre nå skjætter, en gang der vil tage sig.
1: Kan du op med den her sne?
0: Ja.
1: Jeg kan godt skulle de gode skjætter.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke bedre blive vi vosam hodel chabog mog de chi des kme di stau ye ga be chai de patum sto na na je je is pse patum ko ha kun skag min je betok o ma gai us ni jo ga inu is ka na so sa pa tu is an ka so de de se yusat mak mani tu nam e ko ni wai ha en ko mod gen de yu mo ya bis ke bet betak so mo yu un ko mo jent tum ka

0: Ben og jeg sagde, Jeremy, du må en ja, sjov, ja. Og den har sig jo i egen til mig. Så hun skal. Men det er det, du var.
1: Goddag, Blake. Siden er næsten om den min, at jeg beder hjem her, at jeg har til buksent den til min bøn. Gennem sådan, at jeg gør dem skal dø i her. Han siger, at jeg måneder, at jeg de skal dø i jo. Gør dem skal jeg gerne, hvis du står. Mig gør som sted, Blake.
0: Ja,
1: ikke der
0: er
1: sådan noget, jeg tager det. Mig gør det, jeg gør det, jeg gør det, jeg gør det, jeg gør det. Jeg kan ikke bedre, jeg gør det, jeg gør det, jeg gør det, jeg gør det. Jeg husker, at jeg skal spytte dig, jeg gør det, jeg gør det, jeg gør det, jeg gør det, jeg gør det, jeg gør det, jeg gør det, jeg gør det, jeg Nisha du stå mig i dispen hos jeg og jeg gør dem skadå. Han siger, at jeg er sådan en gæld, at jeg er bidt om svær, og jeg gør dem skadå, jeg vil det til i her. Og jeg bog mig, ja. Jeg kan jo have mig nægge mundjent dem, at jeg kunne nå i her. Jeg husker, at jeg er det til Sri, British Columbia, jeg kan det være tid. Jeg kan godt gøre, at jeg bidt har dog, jeg vil jo have nægge mig, kabita bita do ye yo nak mono I saw us the way is in kadich I could know I here and which nan I here program ka to dagnoch ke mo mag jibet me